0: 30. Temperaturen lige nu er 26 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Come Be The Man.